0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Арцыбіскуп Галахер працягвае дыпламатычную місію ў Маскве, дзе сустрэўся з прадстаўнікамі маскоўскага патрыярхату і кіраўніцтвам Расіі. Тым часам падарожжа Льва 14-го ў Паўднёвую Амерыку набывае канкрэтныя абрысы. Аргенціна разглядае магчымасць абвясціць нацыянальны выхадны дзень, а на заключную імшу ў Ліме чакаюць да 2,5 мільёнаў вернікаў. У другой частцы праграмы наша рубрыка «Веру, ведаю, разумею» 26 жніўня вас вітае ксёндз Александр Мельчэня. Сёння Лев 14 завершыў цыкл КТХС, прысвечаных літургіі падчас агульнай аўдыенцыі ў базіліцы Святога Пятра. Спасылаючыся на канстытуцыю другога Ватыканскага сабора Сакрусанктум Консіліум, ён нагадаў, што мэтай саборнай рэформы было дапамагчы вернікам глыбей разумець набажэнства і ўдзельнічаць у ім свядома, пабожна і актыўна. Гэтыя думкі паводле пантэфіка пацвярджаюцца ў 48-м артыкуле саборнай канстытуцыі, дзе гаворыцца пра неабходнасць таго, каб вернікі не заставаліся чужымі або нямымі гледачамі літургічных цэлібрацый. Леў 14 падкрэсліў, што імкненне да рэформы не ўзнікла раптоўна, а праяўлялася яшчэ ў дзейнасці пап пачатку 20-га стагоддзя і было звязана з літургічным рухам. Пій 11 настойваў на актыўным удзеле вернікаў на бажэнствах, Пій 12 правёў рэформу літургіі вялікага тыдня, Ян 23 спрасціў рубрыкі брэвіярыя і імшала. Такім чынам саборная рэформа працягвае жывую традыцыю касцёла, хоць яе неправільнае разуменне часам прыводзіць да злоўжыванняў, якія сустракаюцца і сёння. Пантэфік нагадаў, што літургічныя дзеянні належаць усяму целу касцёла, а не з'яўляюцца прыватнымі цэлібрацыямі. Ён падкрэсліў асаблівую адказнасць пастыраў, біскупаў і святароў за захаванне літургічных нормаў і высакароднай прастаты набажэнстваў. Такая літургія паводле папы можа стаць важным сродкам евангелізацыі і дапамагчы вернікам удасканальвацца ў еднасці з Богам і паміж сабой. У другой частцы сённяшняй агульнай аўдыенцыі папа звярнуўся да вернікаў розных моў, закранаючы пытанні жыцця касцёла і грамадства. Вітаючы польскіх пілігрымаў, ён духоўна далучыўся да ўдзельнікаў урачыстасці ў Чынстахове з нагоды 70-годзе аднаўлення яснагорскіх абяцанняў польскага народа. Леў 14 нагадаў пра змешчаную ў іх праграму маральнага абнаўлення грамадства, праз абарону чалавечага жыцця, клопат пра сужэнства і сям'ю, а таксама выхаванне дзяцей і моладзі. Звяртаючыся да іспанамоўных пілігрымаў, папа заклікаў прасіць благаслаўлення для пажылых людзей і тых, хто пра іх клапоціцца. Маладым, якія прынялі канфірмацыю, ён нагадаў, што дар Духа Святога з'яўляецца не схаваным скарбам, а святлом, якое павінна зяць кожны дзень. Моладзі, хворым, маладым сужэнцам, Леў 14 паставіў прыклад святую Моніку і святога Аўгустына, захвоціўшы да шчырага пошуку евангельскай праўды. Кітайскамоўных вернікаў пантэфік заклікаў настойліва шукаць Бога і служыць яму велікадушна і паслядоўна. Партугаламоўных пілігрымаў ён заклікаў актыўней удзельнічаць у літургічных цэлібрацыях, а нямецкамоўным нагадаў, што літургія з'яўляецца вяршыняй дзейнасці касцёла і крыніцай яго сілы. Франкамоўных вернікаў папа запрасіў адкрываць сэрцы таямніцы Хрыста, каб праз актыўны ўдзел у літургіі перажываць унутранае перамяненне. Сёння, прымаючы на аўдыенцыі ў Рэме біскупаў лютэранскай царквы Нарвегіі, Леў 14 адзначыў, што сучасны свет сутыкнуўся з асабліва неспакойным перыядам. Варожасць паміж народамі, паводле пантэфіка, праяўляецца не толькі ў міжнародных канфліктах, але і ўнутры асобных краін, у прыватнасці ў рэзкасці палітычных і грамадскіх дыскусій. Ён падкрэсліў, што чалавеку лёгка заняць варожую пазіцыю ў дачыненні да тых, з кім ён не згодны, таму неабходныя сумесныя намаганні для пошуку шляхоў прымірання і братэрства. Ісус паказвае нам іншы шлях, адкрываючы, што дабрыня і міласэрнасць здольныя абяззброіваць, сказаў Леў 14, дзякуючы лютэранскім біскупам за іх прысутнасць у Рыме. Ён нагадаў пра малітву Хрыста, аб адзінстве сваіх вучняў, каб свет пазнаў, што Айцец паслаў сына і палюбіў людзей так, як палюбіў яго ён. Хрыст і супольная місія ў свеце, паводле папы, з'яўляецца асновай для сумеснага служэння міру і справядлівасці. справядлівасці. Пантыфік прывёў прыклад сведчанні ранніх мучанікаў і святых, такіх як святыя Олаф і Суніва, чыё жыццё спрыяла яднанню народаў. У завяршэнні ён заклікаў маліцца аб Божым благаслаўленні, каб людзі маглі жыць як браты і сёстры. Такое сведчанне, на думку Льва 14-га, дапаможа разам несці вестку пра Езуса Хрыста, нашага збаўцу.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Учора вечарам сакратар Святого Пасада па адносінах з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі арцыбіскуп Пол Рычард Галахер сустрэўся ў Маскве з мітрапалітам Валакаламскім Антоніем, старшынёй аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату. Разам з ім у сустрэчы ўдзельнічала дэлегацыя, у склад якой уваходзіў апостальскі нунцы ў Расійскай Федэрацыі арцыбіскуп Джавадзі Даньела. Мітрапаліт Антоній прывітаў гасцей ад імя патрыярха Кірыла, а з боку маскоўскага патрыярхату таксама прысутнічалі протаіерэй Мікалай Балашоў і протаіерэй Ігар Выжанаў. У той жа дзень арцыбіскуп Галахер правёў перамовы з міністрам замежных спраў Расіі Сергеем Лаўровым. Бакі абмеркавалі рэгіянальныя і міжнародныя пытанні, а таксама гуманітарныя аспекты вайны ва ўкраіне. Падарожжа Льва 14-га ў паўднёвую Амерыку, якое павінна адбыцца з 6 па 17 лістапада, набывае ўсё больш канкрэтныя абрысы. Папу чакаюць ва Уругвай, Аргенціне і Перу. Аргенцінскі ўрад разглядае магчымасць абвясціць нацыянальны выхадны дзень з прычыны чаканага вялікага наплыву вернікаў на папскія імшы ў Лухане, Кордаве і Буэнас-Айрэсе. На гэтым тыдні Льва 14-ы сустрэўся з аргенцінскай групай, якая займаецца падрыхтоўкай візіту, каб абмеркаваць далейшыя дэталі. Тым часам міністр замежных спраў Перу Карлас Эспа абвясціў аб месцы правядзення заключнага набажэнства папскага візіту ў краіну. Імша пройдзе 16 лістапада на лётным полі авіабазы Лас-Пальмас у Ліме, дзе, паводле яго слоў, могуць сабрацца да 2,5 мільёнаў вернікаў. Перу займае асаблівае месца ў біяграфіі Льва 14-га, бо ён шмат гадоў працаваў у краіне і быў біскупам Чыклаё. Цяперашні пантыфік, амерыканец па паходжанні, мае таксама перуанскае грамадзянства. Гэта асаблівая сувязь з краінай надае папскаму візіту ў Перу асаблівае значэнне. Падрыхтоўка да прыезду Льва 14-га працягваецца адначасова ва ўсіх трох краінах кантынента. Рэпрадукцыі шэдэўраў з калекцыі ватыканскіх музеяў сталі часткай экспазіцыі новага музея наратыўнага мастацтва Джорджа Лукаса ў Лос-Анджэлесе. Тут можна ўбачыць рэпрадукцыі страшнага суда, стварэння Адама і сцэны першародных грэх і выгнання зямнога раю пэндзля Мікеланджэла Буонароці. Тут таксама паказваюць фрэску Рафаэля Санці «Афінская школа», а таксама статуі Аполлона Бельведэрскага і Аўгуста Спрыма Порты. Фрэскі прадстаўлены на двухмерных светлавых панелях, а скульптуры выглядзе трохмерных галаграфічных экспазіцый. Яшчэ перад адкрыццём музея гэтую частку экспазіцыі наведалі старшыня губернатарата Ватыкана, сестра Рафаэла Петрыні, арцыбіскуп чыкагскі кардынал Блэйз С'юпіч. Іх сустрэлі заснавальнікі музея Джордж Лукас і Меладзі Хобсон, якія суправаджалі гасцей падчас наведвання. Афіцыйная цырымонія адкрыцця адбудзецца 19 верасня, для наведвальнікаў ён адчыніцца праз 3 дні пасля гэтага. Такім чынам шэдэўры ватыканскіх музеяў атрымаюць новую пляцоўку для знаёмства з імі шырокай публікі ў Злучаных Штатах. Музей прысвечаны візуальнаму аповеду і даследуе, як вобразы ўздзейнічаюць на калектыўную памяць і фарміруюць яе.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё. Веру, ведаю, разумею.
1: Назваўшы сваіх вучняў соллю зямлі і святлом свету, Езус кажа пра вельмі важную тэму. Ён кажа пра адносіны з юдэйскай традыцыяй, пра адносіны з законам, які Бог ужо даў свайму народу. Аб гэтым мы пагаворым сёння. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Аляксандр Панчынка. У ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса. Нагадаю, што гэта праграма была падрыхтавана на падставе катэхез, які распрацаваў спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёндз Фабія Разіні. Езус сказаў сваім вучням: «Не думайте, што я прыйшоў адмяніць закон ці прарокаў. Не адмяніць прыйшоў я, а выканаць. Бо сапраўды кажу вам, пакуль не міне неба і зямля, ніводная йота, ніводная рыска не зменіцца ў законе, пакуль не збудзецца ўсё. Таму, калі хто парушыць адну з гэтых найменшых запаведзяў і навучыць гэтаму людзей, той найменшым назавецца ў валадарстве нябесным. Хто ж выканае і навучыць, той вялікім назавецца ў валадарстве нябесным. Бо кажу вам, калі справядлівасць ваша не пераўзыдзе справядлівасці кніжнікаў і фарысеяў, то вы не ўвойдзеце ў валадарства нябеснае». Такім чынам, Езус кажа сваім вучням, што яны не павінны жыць логікай супрацьпастаўлення ў адносінах да таго, што ўжо было ўстаноўлена Божай воляй да гэтага часу. Езус не прыйшоў, каб адмяніць і перакрэсліць усё. Стылю Езуса гэта не ўласціва. Разам з Езусам усё змяняецца знутры. Ён прыйшоў, каб тое, што ўжо было ўстаноўлена, знайшло сваю паўнату, каб споўнілася да канца, каб дасягнула сваёй самай глыбокай сутнасці, дасягнула праўды. Тэма адносін да прадпісанняў, да мудрасці, якая канкрэтызавалася ў законе, мае вельмі важнае значэнне ва ўсім новым запавеце. Бо імі немагчыма жыць напоўніцу без Святога Духа, якога прыйшоў прынесці Хрыстус. На першым месцы стаіць не тое, ці з'яўляемся мы выканаўцамі пэўнага кодэксу правілаў, але пошук адзінства з Богам праз закон і жыццё гэтым адзінствам з Богам з дапамогай закону. Мы не пакліканы ў адзіночку вырашаць усе таямніцы нашага жыцця. Мы пакліканы да адзінства, пакліканы не жыць для саміх сябе. Езус прыносіць нам такое жыццё, ў якім мы не з'яўляемся проста праведнымі, але з'яўляемся ў першую чаргу дзецьмі і братамі, жывём у адносінах паміж намі. Гэта нашмат важней, чым індывідуальная праведнасць. Закон дапамагае нам раскрыць усю нашу чалавечую беднасць, бо мы ўсведамляем, што не можам жыць ім без Хрыста. Усё, пра што кажа Езус у нагорным казанні, немагчыма ажыццявіць без яго. Жыць гэтым магчыма выключна таму, што Хрыстус прыйшоў даць сутнасць, змест, унутраны сэнс. Тое, што нам было неабходна для адносінаў з Богам, і тое, што мы спрабавалі выконваць з нашай параненай прыродай і ніколі не маглі выканаць, бо ўсё рабілі толькі сваімі сіламі. Нам жа патрэбны Хрыстус, бо ў ім усё становіцца сапраўдным і напоўненым праўдай. Езус кажа, што неба і зямля менш трывалая, чым тое, што Бог пераказаў чалавеку. Закон, які быў дадзены Маісею, напрыклад, 10 запаведзяў, якія з'яўляюцца абагульненнем усяго закона, або першая запаведзь любіць Бога ўсім сэрцам, розумам і сілай, яшчэ мацней абагульняе пакліканне чалавека, пакліканне да адносінаў з Богам, пакліканне да любові, да Бога і бліжняга. Святы Павел кажа, што закон спаўняецца ў любові. Вось наша пакліканне. У любові ўсё спаўняецца, ўсё набывае свой сэнс, у тым ліку ўсе правілы і прадпісанні. Усё можа прамінуць, любыя сітуацыі могуць здарыцца, але вечным застаецца пакліканне чалавека да любові. Нам жа немагчыма да канца спаўніць гэта пакліканне без Хрыста. Поўнае спаўненне сужэнства магчыма толькі, калі жывём з Хрыстом. Поўнае спаўненне адносінаў з уласным целам магчыма толькі ў Хрысце. Поўнае спаўненне нашай працы магчыма толькі, калі жывём з Хрыстом. жыць напоўніцу сяброўствам, сацыяльнай дзейнасцю і ўсімі іншымі аспектамі нашага жыцця магчыма толькі з ім. Затым Езус кажа: «Таму, калі хто парушыць адну з гэтых найменшых запаведзяў і навучыць гэтаму людзей, той найменшым назавецца ў валадарстве нябесным». Езус заклікае быць уважлівымі, не ўспрымаць пакліканне да любові як нешта абстрактнае, бо гэта пакліканне вельмі канкрэтнае. Любоў становіцца найбольш відавочнай у дэталях. Калі мы любім у абстрактным агульным сэнсе гэтага слова, па сутнасці мы кажам пра любоў як пра паняцце, а не пра рэальнасць. Любоў, якая праяўляецца ва ўзаемным клопаце, прадугледжвае увагу да самых дробязяў. Бо здараецца, што ёсць людзі, якія знаходзяцца побач, але зусім не бачаць цябе. Магчыма, яны любяць цябе, але дэманструюць, што насамрэч яны не ўсведамляюць тваіх патрэбаў. Гаворачы пра спаўненне закону, Езус кажа пра адкрытасць, пра прыняцце іншага, якое дазваляе спаўніць закон. Гэта бліжні дазваляе нам спаўніць закон, наш канкрэтны клопат пра яго. Усё гэта дазваляе ўвайсці ў кантакт з Божым валадарствам. Хто жыве адносінамі, любоўю, адзінствам, будзе вялікім у Божым валадарстве. Заклікаючы пазбягаць справядлівасці кніжнікаў і фарысеяў, Езус хоча, каб мы не былі заклапочаныя ўласным рэлігійным вобразам. Для кніжнікаў і фарысеяў рэлігія ператварылася ў клетку, ператварылася ў інструмент забеспячэння іх уласнай справядлівасці. Шлях для таго, каб заўсёды знаходзіцца ў згодзе з уласным рэлігійным вобразам і адчуваць сябе дасканалым. Гэты выклік застаецца актуальным таксама і сёння. Намагацца быць справядлівымі так, як гэта намагаліся рабіць кніжнікі і фарысеі, і прапаведаваць гэта. Справядлівасць жа, якую прынёс Езус, іншая. Гэта справядлівасць, якой мы можам жыць, толькі аддаючы сябе, слабых і недасканалых, у рукі Бога. Хрыстус – наша справядлівасць. Ён любіць нас, а мы любім у адказ. Любім не таму, што дасканалыя, але таму, што нас палюбілі і адарылі міласэрнасцю. Сябры, мы працягнем размаўляць пра нагорнае аказанне Езуса ў нашай праграме на наступным тыдні, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
0: Веру, ведаю, разумею.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэтур Езус Хрыстус!

0: У эфіры Ватыканскае радыё. У люстэрку вечнасці.
1: Пакаленні творцаў, мастакоў і мастачак стваралі прыгажосць, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя, узняўшыся па-над зямной рэчаіснасцю. Мы працягваем нашы расповеды пра мастацтва і дойлідства Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў тут я, Сяргей Харэўскі. Вітаю ўсіх. Сёння нашая гутарка пра адну з такіх творцаў, мастачку і пісьменніцу, якая па сабе пакінула глыбокі след у памяці людзей, якія яе ведалі. Пагаворым зараз пра Гелену Ромер Асянкоўскую. Яна нарадзілася ў Вільні ў жніўні 1875 году у сям'і Ромераў, вядомага тады мастака Альфреда Ізідара і графіні Ванды Сулістроўскіх. А праз год яны разам пераехалі з Вільні ў сваю родавую сядзібу Караленова, што на Пастаўшчыне. Яе дзед, дзядзькі і бацька, пра якога мы распавядалі ўжо ў адной са сваіх перадачаў, таксама былі мастакамі. У 1884 годзе бацькі запісалі яе навучэнкаю пансіёна для дзяўчынак у Кракаве. Акрамя адукацыі, што давалі пансіёне, бацька, мастак Альфред Ромер, наведаў з ёю тэатры, літаратурныя імпрэзы, выставы мастакоў, музеі, знаёміў з гістарычнымі помнікамі. Гелена мела магчымасць бачыць вялікіх людзей свайго часу, вучоных, артыстаў, мастакоў, якія не раз гасцявалі ў бацькоў. У 1892 годзе Гелена скончыла вучобу ў пансіёне і вярнулася на радзіму. У знакамітым родзе Ромераў было ажно 6 мастакоў-прафесіяналаў. Гелена таксама мела талент і шмат малявала. Бацька усяляк заахвочваў гэтыя здольнасці. У выніку Гелена Ромер стварыла нізку карціну. Да нашага часу захаваліся такія творы, як «Напісаныя на Пастаўшчыне», «Коні на лузе», «Намёты на полі», «Каровы ў бярозавым гаі», «Пейзаж з трысцём», а таксама «Віленскія віды», «Плошча і касцёл усіх святых у Вільні», «Вуліца Шклярная ў Вільні» і «Партрэт прадзеда мастачкі Міхала Казіміра Ромера». У 1911 годзе яна выставляла свае эцюды і пейзаж «Дарога ў лесе» на публічнай выставе ў Вільні. Тады яе работы былі станоўча ацэненыя публікаю і адмысловцамі крытыкамі. Гелена па вяртанні з Кракава пачала прымаць актыўны ўдзел у адкрыцці на Пастаўшчыне чытальняў і народных тэатраў. У Камаях яна адкрыла нават гарбатню, дзе не толькі частаваліся ўласна гарбатаю, але і вучыліся простыя людзі, чытаючы кніжкі і часопісы. Гелена Ромер стварыла 5 перасоўных бібліятэкаў для сялянаў у тым самым Караленове і Камаях, у Свіры і Кабыльнік, у Лынтупах і Вішніве. Уласным коштам зладзіла 3 школы ў Камаях, Канябічах і Караленове, у кожнай з якіх займалася да 5 дзясяткаў навучэнцаў. Заняткі ў караліноўскай школе маладая мастачка вяла сама. Яна нават напісала ўласна і выдала для школаў падручнік па геаграфіі пад назваю «Што ёсць на небе і на зямлі». Калі ж у 1897 годзе памёр яе бацька, мастак Альфред Ромер, Гелена змушаная была адчоліць гаспадарку, парадкаваць творчую спадчыну бацькі. У 1904 годзе яна пабралася шлюбам з графам Генрыкам Асянкоўскім, а затым працягнула вучобу ў Еўропе, скончыўшы школу вышэйшых сацыяльных навукаў Парыжа. Потым вучылася і ў Бельгіі. У выніку атрымала дыплом, які даваў ёй права займацца і журналістыкай. Гэлена Ромер дасылала допісы ў газету «Віленскі кур'ер», публікавала вершы і навелы ў розных перыёдыках. Першая сусветная вайна зашпела яе ў Каралінове, у сядзібе. Тады графіня Ромер адкрыла зноў 4 школы, у якіх, апрача звычайных заняткаў з розных дысцыплінаў, праводзіліся і ўрокі рэлігіі, і ладзіліся спевы, на якіх, апроч каталіцкіх спеваў, гучалі і тамтэйшыя народныя песні. А для школьнага тэатру адмыслова напісала некалькі п'есаў, тым ліку і камедыйку для дзяцей вершам. У ліпені 1920 года бальшавікі ў Вільні арыштавалі Гэлену Ромер Аханкоўскую, але дзякуючы заступніцтву вядомых літоўскіх інтэлігентаў яе адпусцілі. Калі бальшавікі пакінулі наш край, Гэлена Ромер Аханкоўская зноў пачала займаць актыўны ўдзел у тамтэйшым літаратурным і журналісцкім жыцці. У той самы час яна зноў вяртаецца да мастацтва, працягваючы старую сямейную традыцыю. Зноў піша пейзажы і партрэты сваіх блізкіх. У студзені 1931 году Саюз пісьменнікаў у Вільні наладзіў урачыстую імпрэзу з нагоды 25-гадовай журналісцкай дзейнасці Гэлены Ромер Аханкоўскай. А праз год моцна захварэла яе цётка, і каб дапамагчы маці даглядаць за сястрою і весці вялікую гаспадарку, Гэлена вярнулася ў Каралінова, але не пакідала пры тым мастацкай і літаратурнай творчасці, брала чынны ўдзел у культурным жыцці. Графіня Гэлена Ромер увайшла ў гісторыю літаратуры шматлікімі апавяданнямі і п'есамі, праз якія яна дала голас тамтэйшым мясцовым людзям з яе гэтак любай пастаўшчыны. А таксама ў сваіх творах вымоўна, рэалістычна паказала падзеі вызвольнага паўстання 1863 году, у якім брала непасрэдны ўдзел вся яе сям'я. Творам Гэлены Ромер Аханкоўскай власцівы выразны рэгіяналізм, тутэйшасць. Такі быў свядомы яе патрыятычны выбар. Да таго ж яна была аўтаркаю шматлікіх брашураў і артыкулаў ўласна па гісторыі нашага краю. Гэта і кароткая гісторыя асветы на Беларусі і Літве, гісторыя дзвюх абразоў у Чанстахове і Вострай Браве. Яны здабылі незалежнасць і даведнік па Вільні, ды шмат іншых розных тэкстаў. За яе літаратурнай дзейнасцю, аднак, амаль забыўся яе даробак як мастачкі. А яе мастацкая творчасць засталася ў засені імёнаў куды больш вядомых дзеда, дзядзькоў і бацькі. Дарэчы, пра бацьку мастака Альфрэда Ромера яна надрукавала ўспаміны ў 1912 годзе ў часопісе «Літва і Русь». Але тым не менш, Гэлена Ромер Аханкоўская пакінула па сабе пару дзясяткаў жывапісных твораў і шматлікія малюнкі, прысвечаныя роднаму краю і яе людзям. Сёння яны зберагаюцца ў музеях і галерэях Кракава і Вільні. А можа, калі-небудзь іх убачаць і ў Беларусі, там, дзе яны і былі створаны, хаця б у рэпрадукцыях. У лёсе гэтыя мастацькі і пісьменніцы графіні Ромер Аханкоўскай адлюстравалася вялікая эпоха. Эпоха вялікіх надзеяў і вялікага гора. Але то быў рэдкая прыгажосці жыццяпіс, напоўнены высакароднымі ўчынкамі і добрымі справамі, што засталіся ў памяці народнай. І гледзячы на творы Гэлены Ромер, бачна, што на зямлі мяне ўсё, а мастацтва застанецца у вечнасці. Было б справядліва ўшанаваць і яе імя ў Беларусі на добрую памяць. Бо там яна і жыла, і займалася творчасцю, і ніколі не забывала пра каштоўнасці вечныя.
0: У люстэрку вечнасці.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Святий отець молиться за ахвяр паводки у Непале. Арцибіскуп Галахер наведав храм Христа з Бауцы у Москве. У другой частці програми рубрика «У люстерку вечності». 27 жнівня вас святає Марія Володіна. Сьогодні папа прийняв на аудієнцію у Ватикані удільників міжнародної зустрічі, присвяченої профілактиці наркозалежності і злочинного вербування молоді у країнах Латинської Америки. І он адзначыў, што пакуты моладзі ад наркотыкаў патрабуюць усебаковага адказу, грамадскай прафілактыкі, навуковай дапамогі, правасуддзя з чалавечым тварам і блізкага душпастырскага суправаджэння. Уклад касцёла павінен быць скіраваны на клопат, прысутнасць і аднаўленне грамадскага адзінства. Асобна пантыфік спыніўся на ролі сям'і, якую другі Ватыканскі сабор назваў хатнім касцёлам. Сям'я – гэта месца, дзе жыццё нараджаецца, захоўваецца і развіваецца. Няма лепшай прафілактыкі наркозалежнасці, чым добрая сям'я, падкрэсліў папа. Святый отец нагадаў пра пакуты многіх сем'яў, разбураных ужываннем наркотыкаў, гвалтам, злачынным вербаваннем дзяцей, беднасцю ці адсутнасцю магчымасцей. Я хацеў бы выказаць адно жаданне, каб касцёл быў сям'ёй для ўсіх людзей, якія апынуліся на ўзбочыне, сказаў ён, заклікаючы будаваць касцёл, які, як добры самаранін, спачувае, лечыць раны, корміць і становіцца домам. Леў 14 з болем даведаўся пра шматлікія ахвяры і маштабныя разбурэнні, выкліканыя раптоўнай паводкай у Непале. Свае самыя шчырыя спачуванні сем'ям загінулых святы отец выказаў у тэлеграме, падпісанай кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам. Даручаючы душы памерлых міласэрнасці Бога, ён запэўніў у сваёй духоўнай блізкасці ўсіх, каго закранула трагедыя. Папа моліцца за супрацоўнікаў служб, які працягваюць выратавальныя работы, і заклікае на ўсіх Божую дапамогу і абарону. Паводле апошніх даных, у выніку паводкі ў Непале загінулі не менш за 290 чалавек. Больш за 1300 лічацца зніклымі без звестак.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У рамках візіту ў Расію сакратар па адносінах з дзяржавамі наведаў маскоўскі храм Хрыста з Бауцы. Там арцыбіскупа Галахера сустракаў намеснік старшыні аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхата Ігар Якімчук. Дэлегацыя святога пасада ў складзе арцыбіскупа Галахера і апостольскага нунцыя арцыбіскупа Джаванні Даніела наведала сабор. Для гасцей правялі экскурсію, якая працягвалася больш за гадзіну і завершылася на тэрасе храма, адкуль адкрываецца панарамны від на Маскву. Акрамя таго, арцыбіскуп Галахер наведаў выставу, прысвечаную гісторыі храма. У экспазіцыі былі прадстаўлены царкоўныя рызы, гістарычныя дакументы, эскізы і рэліквіі, якія пазбеглі знішчэння або былі адноўлены расійскімі майстрамі. Наведаўшы падземную царкву перамянення пана, арцыбіскуп Галахер падняўся ў верхнюю частку сабора, упрыгожаную іканастасам і фрэскамі. Тут ён спыніўся для молитвы перад іконай Маці Божай Уладзімірскай. Кардынал Пьер Батыста Піццабала у апошні дзень сустрэчы ў Рымені заклікаў Захад узмацніць дыпламатычныя намаганні дзеля спынення насілля на Блізкім Усходзе. Ён заявіў, што заходні бераг стаў тэрыторыяй без закону, дзе ўзрастае напружанне паміж пасяленцамі і палесцінскім насельніцтвам. Сітуацыю ў Газе кардынал назваў вельмі разбуральнай з гуманітарнага пункту гледжання. На яго думку, Захад павінен дапамагчы паглядзець крыху далей і ствараць перспектывы праз больш шчыльныя дыпламатычныя намаганні. Дыпламатыя, нягледзячы на ўсю яе слабасць, застаецца адзіным спосабам паспрабаваць вырашыць канфлікт, пазбягаючы зброі, насілля і ваеннай сілы, падкрэсліў Піццабала. Іерарх таксама паўтарыў пазіцыю папы адносна рашэння аб стварэнні двух дзяржаў – Ізраіля і Палесціны. Паводле кардынала, гэта адзіны спосаб прызнаць за ізраільцянамі і палесцінцамі права мець дом на сваёй зямлі. Ён дадаў, што візіт папы ў святую зямлю – толькі пытанне часу, аднак для яго неабходна падрыхтаваць умовы, каб ён сапраўды прынёс плён.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё. У люстэрку вечнасці.
1: Пакаленні творцаў, мастакоў і мастачак стваралі прыгажосць, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя, узняўшыся па-над зямной рэчаіснасцю. Мы працягваем нашыя расповеды пра мастацтва і дойлідства Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў тут я, Сяргей Харэўскі. Вітаю ўсіх. Сёння нашая гутарка пра адну з такіх творцаў, мастачку і пісьменніцу, якая па сабе пакінула глыбокі след у памяці людзей, якія яе ведалі. Пагаворым зараз пра Гелену Ромер Ахянкоўскую. Яна нарадзілася ў Вільні ў жніўні 1875 году ў сям'і Ромераў, вядомага тады мастака Альфрэда Ізідара і графіні Ванды Сулістроўскіх. А праз год яны разам пераехалі з Вільні ў сваю родавую сядзібу Караленова, што на Пастаўшчыне. Яе дзед, дзядзькі і бацька, пра якога мы распавядалі ўжо ў адной са сваіх перадачаў, таксама былі мастакамі. У 1884 годзе бацькі запісалі яе навучэнкаю пансіёна для дзяўчынак у Кракаве. Акрамя адукацыі, што давалі пансіёне, бацька, мастак Альфрэд Ромер, наведаў з ёю тэатры, літаратурныя імпрэзы, выставы мастакоў, музеі, знаёміў з гістарычнымі помнікамі. Гелена мела магчымасць бачыць вялікіх людзей свайго часу, вучоных, артыстаў, мастакоў, якія не раз гасцявалі ў бацькоў. У 1892 годзе Гелена скончыла вучобу ў пансіёне і вярнулася на радзіму. У знакамітым родзе Ромераў было ажно 6 мастакоў-прафесіяналаў. Гелена таксама мела талент і шмат малявала. Бацька ўсяляк заахвочваў гэтыя здольнасці. У выніку Гелена Ромер стварыла нізку карціну. Да нашага часу захаваліся такія творы, як «Напісаныя на Пастаўшчыне», «Коні на лузе», «Намёты на полі», «Каровы ў бярозавым гаі», «Пейзаж з трысцём», а таксама «Віленскія віды», «Плошча і касцёл всіх святых у Вільні», «Вуліца Шклярная ў Вільні» і «Партрэт прадзеда мастачкі» Міхала Казіміра Ромера. У 1911 годзе яна выставляла свае эцюды і пейзаж «Дарога ў лесе» на публічнай выставе ў Вільні. Тады яе работы былі станоўча ацэненыя публікаю і адмыслоўцамі крытыкамі. Гелена па вяртанні з Кракава пачала прымаць актыўны ўдзел у адкрыцці на Пастаўшчыне чытальняў і народных тэатраў. У Камаях яна адкрыла нават гарбатню, дзе не толькі частаваліся ўласна гарбатаю, але і вучыліся простыя людзі, чытаючы кніжкі і часопісы. Гелена Ромер стварыла 5 перасоўных бібліятэкаў для сялянаў у тым самым Караленове і Камаях, у Свіры і Кабыльнік, у Лынтупах і Вішніве. Уласным коштам зладзіла 3 школы ў Камаях, Канябічах і Караленове, у кожнай з якіх займалася да 5 дзясяткаў навучэнцаў. Заняткі ў караліноўскай школе маладая мастачка вяла сама. Яна нават напісала ўласна і выдала для школаў падручнік па геаграфіі пад назваю «Што ёсць на небе і на зямлі». Калі ж у 1897 годзе памёр яе бацька, мастак Альфрэд Ромер, Гелена змушаная была адчоліць гаспадарку, парадкаваць творчую спадчыну бацькі. У 1904 годзе яна пабралася шлюбам з графам Генрыкам Ахянкоўскім, а затым працягнула вучобу ў Еўропе скончыўшы школу вышэйшых сацыяльных навукаў Парыза. Потым вучылася і ў Бельгіі. У выніку атрымала дыплом, які даваў ёй права займацца і журналістыкай. Гэлена Ромер дасылала допісы ў газету «Віленскі кур'ер», публікавала вершы і навелы ў розных перыёдыках. Першая сусветная вайна зашпела яе ў Каралінове, у сядзібе. Тады графіня Ромер адкрыла зноў 4 школы, у якіх апрача звычайных заняткаў з розных дысцыплінаў праводзіліся і ўрокі рэлігіі, і ладзіліся спевы, на якіх апроч каталіцкіх спеваў гучалі і тамтэйшыя народныя песні. А для школьнага тэатру адмыслова напісала некалькі п'есаў, у тым ліку і камедыйку для дзяцей вершам. У ліпені 1920 года бальшавікі ў Вільні арыштавалі Гелену Ромер Аханкоўскую, але дзякуючы заступніцтву вядомых літоўскіх інтэлігентаў яе адпусцілі. Калі бальшавікі пакінулі наш край, Гелена Ромер Аханкоўская зноў пачала займаць актыўны ўдзел у тамтэйшым літаратурным і журналісцкім жыцці. У той самы час яна зноў вяртаецца да мастацтва, працягваючы старую сямейную традыцыю. Зноў піша пейзажы і партрэты сваіх блізкіх. У студзені 1931 году Саюз пісьменнікаў Вільні наладзіў урачыстую імпрэзу з нагоды 25-гадовай журналісцкай дзейнасці Гелены Ромер Аханкоўскай. А праз год моцна захварэла яе цётка, і каб дапамагчы маці даглядаць за сястрою і весці вялікую гаспадарку, Гелена вярнулася ў Каралінова, але не пакідала пры тым мастацкай і літаратурнай творчасці, брала чынны ўдзел у культурным жыцці. Графіня Гелена Ромер увайшла ў гісторыю літаратуры шматлікімі апавяданнямі і п'есамі, праз якія яна дала голас тамтэйшым мясцовым людзям з яе гэтак любай пастаўшчыны. А таксама ў сваіх творах вымоўна, рэалістычна паказала падзеі вызвольнага паўстання 1863 году, у якім брала непасрэдны ўдзел вся яе сям'я. Творам Гелены Ромер Аханкоўскай власцівы выразны рэгіяналізм, тутэйшасць. Такі быў свядомы яе патрыятычны выбар. Да таго ж яна была аўтаркаю шматлікіх брашураў і артыкулаў ўласна па гісторыі нашага краю. Гэта і кароткая гісторыя асветы на Беларусі і Літве, гісторыя дзвюх абразоў у Чанстахове і Вострай Браве. Яны здабылі незалежнасць і даведнік па Вільні, ды шмат іншых розных тэкстаў. За яе літаратурнай дзейнасцю, аднак, амаль забыўся яе даробак як мастачкі. А яе мастацкая творчасць засталася ў засені імёнаў куды больш вядомых дзеда, дзядзькоў і бацькі. Дарэчы, пра бацьку мастака Альфрэда Ромера яна надрукавала ўспаміны 1912 годзе ў часопісе «Літва і Русь». Але, тым не менш, Гелена Ромер Аханкоўская пакінула па сабе пару дзясяткаў жывапісных твораў і шматлікія малюнкі, прысвечаныя роднаму краю і яе людзям. Сёння яны зберагаюцца ў музеях і галерэях Кракава і Вільні. А можа, калі-небудзь іх убачаць і ў Беларусі, там, дзе яны і былі створаныя, хаця б у рэпрадукцыях. У лёсе гэтыя мастацькі і пісьменніцы графіні Ромер Аханкоўскай адлюстравалася вялікая эпоха. Эпоха вялікіх надзеяў і вялікага гора. Але то быў рэдкая прыгажосці жыццяпіс, напоўнены высакароднымі ўчынкамі і добрымі справамі, што засталіся ў памяці народнай. І гледзячы на творы Гелены Ромер, бачна, што на зямлі мяне ўсё, а мастацтва застанецца у вечнасці. Было б справядліва ушанаваць і яе імя ў Беларусі на добрую памяць. Бо там яна і жыла, і займалася творчасцю, і ніколі не забывала пра каштоўнасці вечныя.
0: У люстэрку вечнасці.